Belê navbera Kurda û dewleta Tirkiyê da piştî revestandina şer ku di sale çûyîn hatin axaftin dayîn standin peymon gelek şert û merc siyaseta rojhilata navîn ya cîhanê da pirsgirêka Kurd ku vêga rêza yekemîn digire birêz û caran balê dikeşe ser gelek nuqta ev xwazim hinekî li ser dîtinin birêz û caran ravestim û ji dengê wî gudar kir. Belê, hinekî nûs.

0: çendeve tu bi kîjan dewletê re li ser çesek îtîfaqa çêbikî hev sebeba mirra te ye kî ha tenê xwe bi dewleteke re çêbike û ser kurdistanê ware îşte û nakevne çi halî pêş te hûn hîn xerab di halekî ten kevne ji boî vê yekîtiyê kurde ji boî selamata wegiyan dîsa berê hat tiştiye va dijbantiya çi qas xort bibe zerarê hûn bergiya hûnê bînin paşe hemû gelê
1: Bele, brez ü jaran barê dikeşe ser yeketiya kurda ew jî zêdetir başûrî Kurdistanê nîşan dide. Dîsa derheqê vê mijarê rawestandina şer da brez Cemil Bayık ew çi dibêje em guh bidin ser wî jî.
2: Dixwazin çek dûnin, em dixwazin siyasetê demokratîk li Tirkiye pêş bixin. Heqê me di hiqûq de habe. Yasayê wan daha bi, zagonê wan daha bi. Rebertiyê me lazim e fizikî azad bi. Yani bikanı bi, kar bike. Vexte hem dikanı çektim, verne ben de çava çektim. Nal Türkiye kanunu ki terör haye. Her tıştaki bir ve kanunu bektiğinin. Yek mesela kısa kebi ki, beşin gor kanunu terör et, sucam. Etekin zindane. Kes bu ve naçı Türkiye. Hatta ki ve kanunu da Goran çenebi. Hatta ki reber apu Ali fiziki da azat nebi. Bu devlet ettir ki de Ali hukuk da hani gavna nefji hem ne de çın Türkiye ne cem çek durdu mu?

Mali muzika jazz kurdî me gudar kir bernamadengi kurdistan saat 11:05 daqe zindî berdewam dike dîtin da xwazî pirsên ve hejmara telefonî 01405-06 de herojî şemiyê saet navbera de û 12 nodû didi wajî 2026 ya gelek demekî dirêj veka gotî sû 4 sale bernamadengi kurdistan zindî her hefte Belki canakî masîjî çêbûye lê mixwin bê navber muzika kurdî zimanê kurdî ew frekansa ku dane bername dengê Kurdistan bi rastî bê navber bi kêfxweşî her hefte em bi werane em hêvî dikin gelek deveran Londraye hetanî Albaniya heta şoferên tirra ser kamyona ku ji me re telefon kirinî li welata Mêrdînê li Rihayê li Istanbulê xelkê ku li ser enternetê me gudar dikin mêrsînê dişînin mesaja gelek bernamekê kevn û zimanê kurdî li Parîsê li Fransa bi kurdî yekemîn bername ku li ser radyoyê ew weşan pêk tên belê em ê gubidin ser muzika kurdî zazakî zêristan

aliyên te agire diparêzim te ji hovan Sund xwarine gelê Kurdan wê te derxin ji bin destan Tu dayîkî ax û ave Ronahiye şewq û dave Kurdistan e

Abbas Ahmed, me gudar kir, dorê da Nurettîn Rengber, em ê wî jî gudar bikin. Lê bernama dengê Kurdistan zindî berdewam dike. Saet 11 dakî te hedeqe nîşan dide.

Xiyamî Nûreddîn Rengber dorê da henekê di cihennemê wan jî guhdar bikin. Dê eger dîtin daxwazî we jî hebin, hejmara telefonê 01 40 05 06 10.